0: yani bi ni safo ada wo na gesi ade papa je se ade no I say vision no esi wa no aho twa na bi da dum o enye
1: hey, a life.
0: Life. Oh.
2: Papa, good morning. Me pacho ye ba oho na enyema nkuyi na ye aduane na enyema nkuyi kwa na nsena edwa no ye huso na obi chere in prophet apai life for my koyi na yakopon adom me ma ye kuduru ho no ma ya kwanchire ma ye ye ni di su pepe pese de o chere ye no ye kwanchire no na ehun se ensesaya aba ejuma no bia ekoso eye eduane no sese eye kura ebi nka ami adom bia sa nti uwo ha obi amani ebi no ko mu prophet apai life na on father akwanchire mu kwen mu ma awodi super pepe na awodi gd teacher yakopon adom bia bekoso kama kama nti prophet jina ha ye den yakopon ase direction na wode maye ne akwancha wode maye bia e kama da wase pa prophet of my life na kopon insha pa ne akwanchi papa amen
0: papa wonderful what testimony is it? Je veux croire à des coups de croix au nez. Le bien né. On ne voit pas si wa. Tu t'y dis quoi?
1: Pas gros.
0: Hey papa, ah non aussi.
1: On se voit bien.
0: Ah. Hey papa, ensemble quoi non? On se dit. C'est mon unique friend, you know. On se voit tout de what's he? Eddie, any news? I'm okay. I'm going to be timid and say good.